0: sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah. Langkah itu turut mampu membuka peluang kepada industri herba tempatan berkembang sebagai sektor ekonomi baharu. Empat kampung di Nabawan iaitu Kampung Bahagia, Kampung Murni, Kampung Kapulutan, Kapulutan dan Kampung Sin Singon kini menikmati kemudahan Dewan Tamu Desa. Dewan tersebut menyediakan ruang perniagaan lebih bersih, selesa dan kondusif kepada penjaja serta pengunjung. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata, projek berkenaan membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa usahawan desa sekaligus memacu pertumbuhan sosioekonomi komuniti setempat.
1: Peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu semasa saya memimpin kementerian tersebut. Ini antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika itu untuk menyediakan premis tamu yang lebih selesa kepada usahawan-usahawan tamu.
0: Datuk Iwan ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian Dewan Tamu Desa Kampung Bahagia Nabawan. Majlis Angkat Sumpah dan Penyampaian Watikah Pelantikan Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT akan diadakan di peringkat bahagian. Ia antara usaha memperkukuh peranan ahli majlis dalam menjayakan dasar kerajaan negeri dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pendekatan itu memberi peluang kepada semua ahli majlis menerima maklumat secara lebih menyeluruh daripada kementerian berkaitan, selain menjadi platform mengeratkan hubungan antara ahli-ahli majlis. Beliau ditemui media pada Majlis Angkat Sumpah dan Penyampaian Watikah Pelantikan Ahli Majlis Perbandaran Tawau, Majlis Daerah Semporna serta Kunak di Tawau. Tambahnya, pemantauan berterusan terhadap prestasi ahli majlis turut akan dilaksana bagi memastikan tadbir urus PBT berjalan dengan berkesan. Antaranya menerusi lawatan kerja yang dilaksana ke seluruh negeri. Penganjuran Karnival Co-Curriculum Pasukan Badan Beruniform menjadi platform penting dalam membentuk sahsiah, kepimpinan serta semangat patriotisme dalam kalangan murid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, penglibatan aktif generasi muda dalam aktiviti luar bilik darjah memberi peluang kepada mereka untuk menyerlahkan bakat kepimpinan, memupuk kerja berpasukan serta membina keyakinan diri yang tinggi.
2: Penganjuran karnival begini, selain kita menggalakkan peringkatan dari segi akademik, tetapi program-program ini akan dapat melatih anak-anak ini supaya menjadi pemimpin yang baik.
0: Datuk Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Co-Curriculum Pasukan Badan Unit Beruniform dan Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri tahun 2026 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa turut memberi jaminan bahawa Kerajaan Persekutuan terus memberikan tumpuan sepenuhnya bagi menyelesaikan isu infrastruktur sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Ia penting bagi memastikan pelajar dapat menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Seorang lelaki berusia 30 tahun ditemukan rentung selepas sebuah rumah dan sebuah kedai musnah dalam kebakaran di Jambatan 3 Batu 7, Kampung Batu Putih Sandakan awal pagi Ahad. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai insiden tersebut pada 4.56 pagi. Seramai 12 anggota bersama logistik dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan segera digerakkan ke lokasi kejadian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis tidak kekal serta sebuah kedai. Kedua-dua premis berkenaan dilaporkan musnah sepenuhnya. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran pada 5.24 pagi. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut di lokasi menemukan mayat mangsa pada 6 pagi. Mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Kerajaan Negeri menyokong penuh pengenalan sistem digital bersepadu dalam proses kelulusan pembangunan hartanah bagi meningkatkan kecekapan dan mempercepat penyampaian perkhidmatan kepada pemain industri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Caesar Mandela Malakun berkata, sistem itu membolehkan agensi menyemak permohonan secara serentak, sekaligus mengurangkan kelewatan projek yang boleh memberi kesan kepada kos pembinaan dan harga rumah. Datuk Caesar berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Syareda Propex 2026 di SICC Kota Kinabalu. Tambah beliau, pendigitalan turut membolehkan kerajaan memanfaatkan data perumahan dan infrastruktur bagi merancang pembangunan bandar yang lebih tersusun serta memastikan kemudahan asas diselaraskan seiring dengan pembukaan kawasan baharu. Pasaran hartanah Sabah mencatatkan petunjuk positif. Sebanyak 236 unit hartanah bernilai RM146.7 juta berjaya dijual sepanjang Expo Syarida Propex 2026. Timbalan Presiden Syarida Benny Ng Su Pei berkata, kejayaan itu membuktikan kepentingan kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta bagi memastikan industri kekal mampan. Menurut beliau, peranan pemaju kini lebih luas dan bukan sekadar membina struktur fizikal. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai pemangkin dalam membentuk komuniti dan memacu ekonomi setempat. Benny berkata demikian pada majlis penutupan Expo berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Kejohanan Pickleball Wanita 2026 berjaya menarik penyertaan 90 pasukan, membabitkan 180 peserta dari seluruh Sabah. Presiden Bounce Pickle Club Nur Zahira Putri Ismail berkata, kejohanan tersebut menjadi platform terbaik untuk pemain wanita bersaing dalam suasana yang lebih selesa, selamat dan profesional. Beliau berkata, kategori veteran diperkenal buat julung kalinya bagi peserta berusia 40 tahun ke atas sebagai usaha menggalakkan wanita daripada pelbagai peringkat umur untuk aktif dalam sukan berkenaan. Dalam aksi saingan, kategori veteran diungguli oleh pasukan Sleeping Beauty yang membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 beserta medal dan kelengkapan sukan. Sementara itu, kategori intermediate dimenangi oleh pasukan All You selepas menewaskan pasukan DBPC sekaligus merangkul hadiah wang tunai RM3,000. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Herba tradisional berpotensi jana ekonomi luar bandar. Dewan Tamu Desa Baharu, ruang perniagaan lebih selesa. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Cawan kertas merupakan salah satu inovasi praktikal dalam kehidupan moden kerana ia mampu menampung minuman panas atau sejuk tanpa mudah basah ataupun rosak. Secara asasnya, kertas ialah bahan berliang yang mudah menyerap air. Namun demikian, cawan kertas yang digunakan pada hari ini telah direka dengan teknologi pelapisan khas. Bahagian dalam cawan dilapisi dengan bahan polietilena PE ataupun asid polilaktik PLA, iaitu sejenis filem plastik nipis yang berfungsi sebagai penghalang dan juga kalis air. Lapisan ini menghalang cecair daripada meresap ke dalam serat kertas sekaligus mengekalkan bentuk dan kekuatan cawan walaupun digunakan untuk minuman panas atau sejuk. Tanpa lapisan ini, cawan kertas pasti akan cepat melembut, bocor dan mungkin akan kehilangan struktur asalnya. Selain itu, apabila digunakan untuk minuman sejuk, cawan kertas sering berhadapan dengan masalah pemeluapan. Udara di sekeliling cawan yang sejuk menyebabkan wap air terkondensasi pada permukaan luar cawan. Walaupun fenomena ini boleh membuatkan cawan terasa lembap, ia tidak menjejaskan bahagian dalam cawan kerana lapisan pelindung yang kalis air tetap berfungsi dengan baik. Hal ini membolehkan cawan kertas mengekalkan ketahanan dan tidak mudah basah walaupun digunakan untuk minuman berais. Bagi minuman panas pula, lapisan pelindung bukan sahaja menghalang penyerapan cecair tetapi juga membantu menahan suhu tinggi agar kertas tidak cepat rosak. Walaupun haba boleh melemahkan struktur kertas, namun lapisan PE atau PLA akan bertindak sebagai penghalang tambahan. Sesetengah cawan kertas juga direka dengan lapisan berganda untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas. Itu dia dikongsikan kepada anda ingin tahu untuk hari ini.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji. Run!

0: harian Anda.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. ...62 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam 3 operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah. Mereka ditahan di Kota Kinabalu, Gudat dan Sandakan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63. Di Kota Kinabalu, 13 individu diperiksa dalam ops minyak dan ops selera. 9 daripadanya ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat pas Immigration. Mereka terdiri 8 warga Indonesia dan seorang warga India. Di Gudat pula, 14 daripada 37 individu ditahan dalam ops sapu dan ops kutip. Mereka terdiri 14 warga Filipina termasuk lelaki, wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, di Sandakan, operasi bersama agensi penguatkuasaan memeriksa 166 individu. Daripada jumlah itu, 39 ditahan terdiri 32 warga Filipina dan 7 Indonesia. Semua yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63. Polis Tawau menahan seorang penganggur selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam operasi pencegahan dan pempantrasan jenayah narkotik di Jalan Pelabuhan Tawau pada Ahad. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Wat dalam kenyataan di Tawau berkata, suspek warga tempatan berusia 32 tahun itu ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik daerah kira-kira pukul 5 petang. Hasil pemeriksaan menemukan satu paket plastik lut sinar mengandungi bahan hablur jernih disyaki syabu seberat 0.19 gram. Ujian saringan awal air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12. Seksyen 122 dan Seksyen 151A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis kini menjalankan risikan bagi mengesan pembekal dadah serta mengenal pasti individu lain yang dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah di Tawau. 31 alumni Institut Pendidikan MARA atau IPMA menyertai kursus Skill Biz alumni IPMA Siri 1 di Sandakan. Kursus anjuran MARA Sabah itu disertai 25 wakil Sandakan selain masing-masing 2 peserta dari Lahad Datu, Kinabatangan dan Beluran. Majlis perasmian dan penutupan kursus disempurnakan Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan MARA Sabah, Sofian Samain. Program bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan alumni IPMA sama ada yang telah memulakan perniagaan mahupun yang berminat menceburi bidang keusahawanan. Inisiatif turut menyokong Pelan Strategik MARA 2026 hingga 2030 melalui pemukaan nilai keusahawanan selain pendedahan kepada ekosistem perniagaan dan kemudahan sokongan MARA. Ia memperkukuh keupayaan peserta membangunkan perniagaan yang mampan dan berdaya saing sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat. Orang ramai diingatkan peka terhadap jenis kad pengenalan yang dimiliki. Ini kerana setiap kad pengenalan mencerminkan status serta kelayakan pemegangnya mengikut peruntukan undang-undang dalam negara. Menurut kenyataan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, terdapat beberapa jenis kad pengenalan yang dikeluarkan berdasarkan status individu. Antaranya MyCard untuk warga negara Malaysia, MyPR bagi pemastautin tetap, MyCAS untuk individu yang status kewarganegaraannya belum ditentukan, MyTenHas bagi anggota tentera yang sedang berkhidmat dan MyPoker untuk individu yang dibawa Akta Pencegahan Jenayah. Sehubungan itu, orang ramai disaran memastikan jenis kad pengenalan yang dimiliki bagi memudahkan urusan rasmi. Sebarang pertanyaan atau urusan lanjut boleh dilakukan di mana-mana pejabat JPN berhampiran. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Rock.
1: Ya, Gua Kasih Rock, Janji Rock, Tawau FM, stesen pilihan anda. 1.43 minit tengah hari waktu ini. Baik, macam yang saya katakan tadi, kita mau bercakap pasal tanah. Okay, tanah yang sudah digunakan. Okay, ramai yang gemar membeli tanah baru setiap kali selesai menuai hasil tanaman sebab anda sangka tanah lama sudah tidak sesuai lagi digunakan. Tapi sebenarnya ia boleh dikitar semula dan digunakan berkali-kali sekiranya dirawat dengan cara yang betul. Ya, memang tidak dinafikan nutrien asal tanah akan hilang dan kontang selepas ia digunakan untuk menanam sayur-sayuran atau pokok sebelum ini. Dikongsikan di Facebook, ya, seorang wanita dikenali sebagai Nida Aina Arnida dikongsikan cara untuk suburkan semula tanah terpakai menggunakan beberapa bahan mudah didapati di rumah. Okey, pertama sekali caranya, gunakan semula tanah daripada tanaman terdahulu. Kumpulkan tanah-tanah lama yang terbiar selepas hasilnya dituai dan pastikan ia bebas penyakit dan serangan serangga sebelum digunakan semula. Kemudian yang kedua, campurkan bekas telur yang dikoyakkan. Okey, anda ambil bekas telur, koyak-koyakkan cepisan-cepisan kecil sebelum dimasukkan ke dalam pasu atau dicampurkan bersama dengan tanah tadi. Dan kaedah ini bukan saja membantu untuk mengurangkan penggunaan tanah tetapi mampu mengekalkan kelembapan serta memperbaiki struktur tanah tersebut. Kalau tiada bekas telur, boleh gunakan daun kering, rumput kering atau sisa dapur organik sebagai bahan tambahannya. Kemudian yang ketiga, gaulkan bersama baja tahi ayam yang telah diperam. Okay, campurkan baja tadi dan peram sehingga sebati. Lepas tu biarkan campuran tersebut selama 1 hingga 2 minggu supaya baja dapat terurai dan nutriennya diserap ke dalam tanah. Yang keempat, siram tanah sebelum mula menanam. Okay, sebelum anda gunakan semula tanah tu, siram campuran tanah beberapa kali dalam tempoh seminggu kerana langkah ini membantu baja menjadi lebih serasi dengan tanah. Okay, kita pastikanlah dia punya baja tu dapat diserap oleh tanah tersebut, dia blend dengan tanah tu, ya. Dan ini sekaligus memudahkan akar tanaman baharu menyerap nutrien. Kemudian tanah kembali subur dan sedia digunakan. Okey, selepas disiram-siram tu, lepas tempoh 1 hingga 2 minggu, tanah itu dikatakan boleh kembali subur dan sesuai digunakan semula untuk menanam pelbagai jenis sayur atau tanaman lain. Okey, senang saja. Ambil kumpul tanah tu, pastikan dia bebas penyakit, cari-carikan kotak telur tu ataupun anda boleh campur baja organik daripada dapur yang sesuai, kan, daun-daun kering. Kemudian siram-siram dia dalam tempoh beberapa minggu. Lepas minggu dia boleh guna sudah. Okey, digunakan semula. Itu perkongsian berkenaan dengan cara untuk menggunakan semula tanah yang telah terpakai. Okey, baik, kita akan bacakan nanti ucapan-ucapan daripada rakan pendengar kita. Kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu kuasa dua, lagu-lagu daripada Ratu Rock Ella. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

buah-buahan yang kita dapati di pasaran biasa. Okey, jadi itu berkongsian berkenaan dengan 5 senarai buah paling mahal di dunia. Kebanyakannya, mungkin kesemuanya saya rasa dalam senarai tadi adalah dari Jepun. Baiklah, 2.26 minit petang sudah ketika ini. Kita akan dengarkan lagu rock terakhir daripada Madsen. Kalau tadi kekejaman diminta oleh Hakmal di TikTok, Madsen ini pula diminta oleh Abang CEO yang menyamar Abang Beres di TikTok juga. Lagu Tika dan Saat Ini daripada kumpulan Madsen, lagu penutup janji rock kita. Dan kita akan kembali bersama di setengah jam seterusnya menerusi segmen Shock Layan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

13 Julai 2026, fokus berita petang ini, pelan kontingensi tingkat pengeluaran makanan domestik. KKTP perkukuh peranan ahli majlis PBT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kerajaan memperkukuh pelan kontingensi keterjaminan makanan negara menerusi penggubalan undang-undang baharu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI serta pelaksanaan projek berimpak tinggi bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, langkah itu dilaksanakan di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan global. Beliau berkata antara inisiatif yang sedang dilaksanakan ialah penggubalan rang undang-undang RUU Keterjaminan Makanan Negara dan RUU Baja bagi menjamin bekalan makanan serta input pertanian secara berterusan, menstabilkan harga, mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan rakyat mendapat akses kepada makanan yang sihat serta berkhasiat. Kerajaan turut memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal berasaskan teknologi AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agromakanan, SISDA, sekaligus membolehkan tindakan intervensi dilaksanakan dengan lebih pantas. Katanya program jualan agro madani GAM pula terus dimanfaatkan sebagai platform menghubungkan pengeluar pertanian dengan pengguna sekaligus memberi manfaat kepada kira-kira 13.61 juta isi rumah di seluruh negara. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan sama, Chan berkata kadar saradiri bagi daging lembu dan kerbau meningkat kepada 18.4% pada tahun 2025 berbanding 16.8% pada tahun sebelumnya, manakala kadar saradiri susu segar meningkat kepada 81.8% berbanding 66.7%. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah merancang mengadakan majlis angkat sumpah dan penyampaian watikah pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT di peringkat bahagian bagi memperkukuh kefahaman mereka terhadap dasar kerajaan negeri serta agenda Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pendekatan itu akan memberi peluang kepada semua ahli majlis menerima maklumat, taklimat dan input secara lebih menyeluruh daripada KKTP serta kementerian lain berkaitan. Majlis ini bukan sahaja menjadi platform untuk angkat sumpah dan penyampaian watikah pelantikan, malah mengeratkan hubungan antara ahli-ahli majlis. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis angkat sumpah dan penyampaian watikah pelantikan ahli majlis perbandaran Tawau, majlis daerah sempurna dan majlis daerah Kunak di Tawau. Mengulas pemantauan prestasi ahli majlis, Muhammad Arifin berkata KKTP melaksanakan pemantauan secara berterusan melalui kepimpinan di peringkat bahagian, Presiden Majlis, pengerusi dan pegawai daerah yang bertanggungjawab memastikan tadbir urus PBT berjalan dengan berkesan. Katanya kementerian turut memantau secara langsung prestasi setiap PBT melalui lawatan kerja yang dilaksanakan ke seluruh negeri. Seramai 12,974 calon akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula esok. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam satu kenyataan memaklumkan peperiksaan itu melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. KPM mengingatkan semua calon supaya menyimak jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun menerusi portal rasmi lembaga peperiksaan. Bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan, seramai 1,530 petugas dilantik untuk mengendalikan ujian bertulis dan ujian mendengar Bahasa Melayu
manakala 1,366 lagi ditugaskan bagi ujian bertutur bahasa Melayu. Calon diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan serta mematuhi semua prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan sepanjang peperiksaan berlangsung. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Cawan kertas merupakan salah satu inovasi praktikal dalam kehidupan moden kerana ia mampu menampung minuman panas atau sejuk tanpa mudah basah ataupun rosak. Secara asasnya, kertas ialah bahan berliang yang mudah menyerap air. Namun demikian, cawan kertas yang digunakan pada hari ini telah direka dengan teknologi pelapisan khas. Bahagian dalam cawan dilapisi dengan bahan polietilena PE ataupun asid polilaktik PLA, iaitu sejenis filem plastik nipis yang berfungsi sebagai penghalang dan juga kalis air. Lapisan ini menghalang cecair daripada meresap ke dalam serat kertas sekaligus mengekalkan bentuk dan kekuatan cawan walaupun digunakan untuk minuman panas atau sejuk. Tanpa lapisan ini, cawan kertas pasti akan cepat melembut, bocor dan mungkin akan kehilangan struktur asalnya. Selain itu, apabila digunakan untuk minuman sejuk, cawan kertas sering berhadapan dengan masalah pemeluapan. Udara di sekeliling cawan yang sejuk menyebabkan wap air terkondensasi pada permukaan luar cawan. Walaupun fenomena ini boleh membuatkan cawan terasa lembap, ia tidak menjejaskan bahagian dalam cawan kerana lapisan pelindung yang kalis air tetap berfungsi dengan baik. Hal ini membolehkan cawan kertas mengekalkan ketahanan dan tidak mudah basah walaupun digunakan untuk minuman berais. Bagi minuman panas pula, lapisan pelindung bukan sahaja menghalang penyerapan cecair tetapi juga membantu menahan suhu tinggi agar kertas tidak cepat rosak. Walaupun haba boleh melemahkan struktur kertas, namun lapisan PE atau PLA akan bertindak sebagai penghalang tambahan. Sesetengah cawan kertas juga direka dengan lapisan berganda untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas. Itu dia dikongsikan kepada anda ingin tahu untuk hari ini.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Ya, ulangan ingin tahu mengenai cawan kertas kalis air. Okey, selepas ini 4 petang kita akan bersama untuk info sukan. Ini dia air titik ke Badu bersama Faris Adnan dan juga Mas Idayu.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan, bersama lagi kita menerusi info sukan. Untuk waktu ini, untuk hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Baik, kita mulakan dengan atlet pecut negara kita Muhammad Azim Muhammad Fahmi tidak melihat keputusannya untuk menyambung pengajian di Universiti Malaya UM selepas menamatkan pengajian di Amerika Syarikat sebagai penghalang untuk dia terus meraih pendedahan di pentas antarabangsa. Pemegang rekod kebangsaan acara 100 meter itu berkata, prestasi di atas trek kekal menjadi penentu utama kepada peluang seseorang atlet untuk bersaing di kejohanan berprestij serta memperoleh lebih banyak pendedahan di peringkat antarabangsa. Azim berkata keputusan untuk dia pulang ke tanah air selepas 5 tahun menuntut di Auburn University dibuat atas faktor keluarga selain keinginannya untuk menyumbang semula kepada pembangunan olahraga negara. Beliau berkata sepanjang berada di Amerika Syarikat, beliau terlepas banyak acara dan juga detik penting bersama keluarga yang menjadi sumber motivasi terbesar dalam kariernya. Azim juga telah mengesahkan beliau akan menyambung pengajian di peringkat sarjana di UM pada tahun depan kerana mahu mengambil sedikit masa untuk berehat selepas menamatkan pengajian ijazah sarjana muda. Pada masa sama, atlet berusia 22 tahun itu berharap kepulangannya ke Malaysia dapat memberikan suntikan semangat kepada skuad pecut kebangsaan yang sedang berusaha meningkatkan pencapaian di pentas antarabangsa. Azim sebelum ini menamatkan pengajian dalam bidang sains sukan di University Auburn dan kembali menyertai program latihan kebangsaan di tanah air. Atlet kelahiran Perak itu kini memberi tumpuan kepada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun pada September depan yang menjadi sasaran utamanya pada musim ini. Baik, seterusnya, menerusi sukan badminton, pemain bergu wanita utama negara Pearly Tan yang menerima suntikan semangat menjelang cabaran terbuka Jepun esok. Apabila dikurniakan darjah kebesaran Ahli Mahkota Kedah sempena ulang tahun ke-84, keputeraan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah. Penganugerahan di Istana Anak Bukit Kedah pada 8 Julai lalu itu hadir tepat pada masanya buat Pearly yang dijangka kembali menggalas cabaran bersama gandingannya M. Tina dalam kejohanan Super 750 berkenaan selepas melalui tempoh mencabar akibat kecederaan belakang yang berulang. Pearly sebelum ini terpaksa menarik diri daripada kempen Piala Uber di Horsens, Denmark pada April lalu sebelum prestasi pasangan ranking kelima dunia itu turut terjejas apabila tersingkir seawal pusingan kedua terbuka Singapura sebelum mara ke suku akhir terbuka Indonesia bulan lalu. Di Tokyo, Pearly dan juga Tina dijangka tidak berdepan masalah pada pusingan pertama apabila dijadual menentang bergu Taiwan, Su Yin Hui dan juga Lin Ji Yun yang menghuni ranking ke-12 dunia. Rekod pertemuan jelas memihak kepada wakil negara yang memenangi ketiga-tiga pertemuan sebelum ini. Dan sekiranya mereka melepasi halangan itu, mereka dijangka berdepan pasangan Hong Kong Lui Lok Lok dan juga Sang Hyu Yan di pusingan kedua, lawan yang turut pernah ditewaskan dalam ketiga-tiga pertemuan sebelum ini. Namun cabaran sebenar dijangka menanti di suku akhir apabila Pearly dan juga Tina berpotensi sekali lagi untuk bertemu pasangan nombor satu dunia dari China Liu Shengxiu dan juga Tan Ning yang memiliki rekod 10 kemenangan daripada 13 pertemuan. Yang lebih menarik, yang bakal menjadi pertemuan pertama kedua-dua pasangan dalam jelajah dunia BWF sejak China Masters 2024 selain mengimbau kenangan final terbuka Jepun tahun lalu apabila Liu Tan muncul juara selepas menewaskan Pearly dan juga Tina. Baik, ini cerita Piala Dunia kita pesanan Ibu Azimat Bellingham di mana England mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Dunia menentang Argentina. Hasil 2 gol yang jaringkan Jude Bellingham ketika bangkit menewaskan Norway semalam ya. Dan menjelang aksi getar menentang skuad Lionel Messi pada awal pagi Khamis nanti, bintang Real Madrid itu mendedahkan ibunya Dennis Bellingham memainkan peranan penting dalam memastikan dia tidak menerima kad kuning yang boleh menyebabkan dia digantung daripada aksi separuh akhir menentang Argentina. Pemain tengah yang berusia 23 tahun itu masuki perlawanan suku akhir dengan satu lagi kad kuning akan menyebabkan dia digantung. Bellingham turut memuji pengadil yang disifatkannya memberi ruang kepada pemain untuk berkomunikasi secara profesional sepanjang perlawanan. Selepas membantu England mara ke separuh akhir, Bellingham kini berazam untuk membawa negaranya menjulang Piala Dunia sebagai penebus kekecewaan tewas kepada Spanyol pada final Euro 2 tahun lalu. Beliau turut membalas kenyataan pengurusnya Thomas Tuchel yang sebelum ini mengulas mengenai prestasi pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026. Menurut Bellingham, situasi sebenar di atas padang tidak semudah yang disangka, terutama apabila berdepan lawan berkualiti seperti Norway. Bellingham mempertahankan pendekatan permainan England dan menegaskan bahawa pasukan perlu terus mengekalkan suasana positif menjelang aksi separuh akhir menentang Argentina. Baik, pertempuran dan separuh akhir Piala Dunia 2026 antara Perancis dan juga Spanyol bukan sahaja menemukan dua calon juara, malah turut menyaksikan dua skuad kebangsaan paling bernilai dalam bola sepak dunia. Berdasarkan penilaian laman Transfer Market, nilai gabungan kedua-dua skuad dianggarkan mencecah kira-kira 13.09 bilion ringgit ataupun 3.21 bilion dolar. Dengan Perancis mendahului menerusi nilai 1.78 bilion dolar bersama dengan 7.25 bilion ringgit, manakala Spanyol bernilai 5.83 bilion ringgit. Aksi separuh akhir itu turut menghimpunkan 4 daripada 5 pemain paling bernilai di Piala Dunia 2026. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal berada di tangga teratas dengan nilai pasaran 234 juta dolar bersama dengan 954.6 juta ringgit. Diikuti penyerang Perancis Kylian Mbappe dengan 860 juta ringgit. Rakan sepasukan Mbappe Michael Olise dengan tonggak tengah Spanyol Pedri masing-masing bernilai 717.9 juta ringgit. Satu-satunya pemain dalam kelompok 5 teratas yang tidak beraksi di separuh akhir ialah penyerang Norway Erling Haaland yang turut memiliki nilai pasaran 954 juta ringgit. Dan Perancis kini muncul sebagai skuad kebangsaan paling bernilai di dunia dengan nilai keseluruhan 7.26 bilion ringgit, diikuti England dan juga Spanyol, manakala satu lagi pasukan beraksi di separuh akhir, Argentina, dianggarkan bernilai 3.85 bilion ringgit. Secara keseluruhan, terdapat 7 pemain daripada kedua-dua pasukan yang punya nilai pasaran sekurang-kurangnya 477 juta ringgit. Dan Spanyol menyumbang dua nama, iaitu Yamal dan juga Pedri, manakala Perancis memiliki 5 pemain dalam kategori iaitu Mbappe, Olise, Desire, William Saliba dan juga Osman Dembele. Dan secara keseluruhan, seramai 22 pemain daripada kedua-dua skuad mempunyai nilai pasaran sekurang-kurangnya 240 juta ringgit. Baik, itu dia beberapa info sukan yang dikongsikan untuk anda petang ini. Dan lepasnya kita akan terus membawakan perkembangan sukan dan juga perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 kita. Salam sukan, majulah sukan untuk negara.
2: Info sukan hari ini. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah alu-alukan pelabur wujud kerjasama menguntungkan. Pembangunan sektor hartanah perlu perancangan menyeluruh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah mengalu-alukan pelabur yang serius untuk mewujudkan kerjasama saling menguntungkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, transformasi ekonomi Sabah daripada sektor prima kepada sebuah ekonomi yang pelbagai dan dinamik memperlihatkan kesediaan Sabah untuk muncul sebagai hub pembangunan mampan dan pelaburan impak di rantau Asia Pasifik. Justeru Sabah menantikan pelabur yang mampu menggabungkan kepakaran, pengalaman dan pembiayaan bagi memacu pembangunan yang inklusif dari segi sosial dan ekologi. Beliau berucap demikian dalam sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalannya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga Menteri Kewangan Negeri. Sidang kemuncak berkenaan amat bertepatan bagi menyediakan platform kepada pemimpin pemikiran untuk membincangkan satu tonggak penting iaitu pelaburan impak dalam konteks pembangunan mampan. Pembangunan sektor hartanah di Sabah perlu dirancang secara menyeluruh mengambil kira aspek perumahan, peluang pekerjaan, pengangkutan serta kemudahan awam. Sambungan itu, kerajaan dan industri perlu bekerjasama erat bagi memastikan pertumbuhan sektor hartanah Sabah kekal mampan serta memenuhi keperluan generasi akan datang. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Sizer Mandela Malakun, menerusi pelan pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0, sektor hartanah memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negeri di samping menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Sharida Profex 2026 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Siza, kerajaan berperanan menyediakan dasar yang jelas, perancangan yang baik serta infrastruktur asas. Manakala sektor swasta perlu menyumbang melalui pelaburan, kepakaran teknikal, inovasi dan disiplin bagi memastikan projek pembangunan dilaksana mengikut piawaian ditetapkan. Pembangunan baharu juga perlu mengambil kira keupayaan infrastruktur sedia ada bagi mengelak tekanan terhadap kemudahan awam. Penglibatan syarikat swasta dalam memperkasa pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM mampu melahirkan lebih ramai pencipta muda yang berdaya saing serta berpotensi menghasilkan inovasi bernilai komersial. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata, komitmen syarikat korporat menerusi penganjuran Sabah Innovator Challenge dan Sabah Maker Fair 2026 membuktikan tanggungjawab sosial korporat CSR mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan bakat teknologi dalam kalangan pelajar. Pendedahan awal kepada teknologi dan inovasi termasuk murid sekolah rendah selari dengan usaha kerajaan memperluaskan penyertaan generasi muda dalam bidang STEM.
1: Inilah sangat kita alu-alukan kerana ia mampu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada kanak-kanak ini. Buktinya adalah apabila bakat daripada Tawau sendiri, daripada SK Tanjung Batu Keramat yang telah mewakili daerah Tawau di peringkat kebangsaan.
0: Datuk Rina berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. 68 pasukan daripada 7 sekolah menengah dan 9 sekolah rendah di Tawau dan Kunak mengambil bahagian dalam pertandingan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pelaksanaan subsidi bersasar budi diesel di Sabah dan Sarawak wajar diperincikan semula selaras keperluan rakyat. Pengerusi Backbencher Sabah, Datuk Masyum Bana berkata, Kerajaan Persekutuan boleh mempertimbangkan kenaikan pada kadar 300 hingga 500 liter bagi setiap kenderaan diesel berbanding hanya 200 liter sebelum ini. Langkah itu lebih munasabah dengan geografi muka bumi dan jarak perjalanan yang jauh dari kawasan perkampungan ke bandar-bandar utama di Sabah. Beliau yang juga Adun Kuamut menyatakan demikian selepas Majlis Kesyukuran Pengundi Luar Kemenangan GRS Dun Kuamut di Sapi Nango. Tambah Datuk Masyung, kerajaan juga disaran melonggarkan syarat penjualan diesel kembali pada harga pukal dan diseragamkan seperti syarat subsidi petrol. Ini kerana ramai pengguna terutama warga petani di kawasan luar bandar tidak layak memohon subsidi budi diesel kerana kenderaan dibeli secara pinjaman syarikat atau kaedah sambung bayar. Selain penduduk di sebahagian besar kawasan pedalaman yang tidak ada kemudahan jalan raya dan elektrik yang terpaksa menggunakan bot untuk pengangkutan dan set janda kuasa elektrik. Pengalaman bekas pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang LPP wajar dimanfaat sebagai penghubung antara kerajaan negeri dengan golongan peladang di peringkat akar umbi. Adun dilantik Datuk Abdul Kasim Razali berkata, pengalaman mereka dalam pelbagai bidang seperti pengurusan ladang, tanaman, input pertanian dan pembangunan peladang mampu membantu kerajaan melaksana agenda pembangunan sektor pertanian di bawah Sabah Maju Jaya.
3: Mereka boleh menyalurkan pengalaman-pengalaman mereka dengan umpamanya untuk membantu peladang dengan idea-idea yang boleh kita guna untuk jimatkan kos pengeluaran, input dan sebagainya.
0: Datuk Abdul Kasim berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-9 Persatuan Alumni Lembaga Pertubuhan Peladang LPP di Kota Kinabalu. Kepakaran bekas pegawai LPP merupakan aset berharga yang boleh menyumbang kepada kerajaan dan masyarakat dalam memperkukuh rantaian makanan serta pembangunan ekonomi negeri. Pembukaan semula Taman Perdana Tanjung Aru disambut baik Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah. Pengerusinya David Chan dalam kenyataan mencadangkan agar pihak DBKK menambah baik kemudahan awam di kawasan terlibat yang masih memerlukan penyelenggaraan segera. Ini termasuklah tahap kebersihan tandas awam, laluan pejalan kaki serta kemudahan air minuman. Jelasnya pembukaan semula taman awam perlu disertai penyelenggaraan berkala dan pemantauan berterusan bagi memastikan semua kemudahan berada pada tahap terbaik. Ini penting kerana tempat rekreasi berkenaan antara yang kerap dikunjungi masyarakat sekaligus mencerminkan imej Kota Kinabalu sebagai bandaraya pelancongan. DBKK turut dicadang mewujudkan jadual penyelenggaraan berkala serta mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan yang diterima. Dalam masa sama, orang ramai diingatkan tidak membuang sampah merata tempat dan elakkan perbuatan vandalisme serta menjaga kemudahan yang disediakan. DBKK melalui Jabatan Kawalan Bangunan telah melaksanakan operasi bersepadu pemeriksaan tapak bina di sebuah projek pembangunan di Damai baru-baru ini. Operasi bertujuan memastikan pematuhan pihak pemaju terhadap syarat-syarat pembinaan yang telah ditetapkan. Di samping menilai aspek keselamatan, kebersihan dan pengurusan tapak bina agar sentiasa berada dalam keadaan teratur. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan pihak pemaju. Arahan telah dikeluarkan kepada pihak pemaju bagi memastikan aspek keselamatan di tapak binaan dipertingkatkan. Kawasan kerja sentiasa bersih dan teratur selain melaksana langkah-langkah kawalan habuk. Turut dikeluarkan satu kompaun di bawah Undang-Undang Kecil UUK Anti Sampah Sarap 1984 Pindaan 2005. Operasi dijayakan anggota daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta DBKK iaitu Jabatan Kawalan Bangunan dan Jabatan Pengangkutan dan Trafik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah alu-alukan pelabur wujud kerjasama menguntungkan. Pembangunan sektor hartanah perlu perancangan menyeluruh. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: yang mana sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru selesai mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 bilangan 14 di Parlimen Malaysia untuk tahun 2026 bilangan 14. Jadi mesyuarat hari ini memberi tumpuan kepada tiga perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026, manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75%. dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, tabung kewangan antarabangsa menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US dollar 69 dan 82 sen setong kepada US dollar 73 dan 94 sen setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US dollar 16 dan 5 sen kepada US dollar 17 dan 31 sen dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegar antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezerv bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10 dan 9 sen sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara. Ini stabil dan mencukupi stok penimbal beras, insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta ringgit telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insya-Allah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, Kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi siaran langsung sidang media taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi Malaysia. Awal FM.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan, contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya, kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu. Dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita, kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH Tidak Bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan sapsama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kuota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar. Kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Tash berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima plan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menugaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut. Sebut memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak, bahagian kepalanya juga daripada perak. Saudara, hadis ini menceritakan bahawa kepala cincin Nabi dibuat daripada perak, iaitu bahan yang sama dengan cincin itu sendiri. Dalam hadis sebelum ini diceritakan bahawa kepala cincin baginda dibuat daripada batu Habsyah, iaitu manik atau akik dari Habsyah. Tidak ada percanggahan antara hadis-hadis tersebut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa bentuk cincin dan bukan satu sahaja.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Doucement. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan pelabur yang serius untuk mewujudkan kerjasama saling menguntungkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, transformasi ekonomi Sabah daripada sektor prima kepada sebuah ekonomi yang pelbagai dan dinamik memperlihatkan kesediaan Sabah untuk muncul sebagai hub pembangunan mampan dan pelaburan impak di rantau Asia Pasifik. Justru Sabah menantikan pelabur yang mampu menggabungkan kepakaran, pengalaman dan pembiayaan bagi memacu pembangunan yang inklusif dari segi sosial dan ekologi. Beliau berucap demikian dalam sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalannya, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga Menteri Kewangan Negeri. Pembangunan sektor hartanah di Sabah perlu dirancang secara menyeluruh, mengambil kira aspek perumahan, peluang pekerjaan, pengangkutan serta kemudahan awam. Sehubungan itu, kerajaan dan industri perlu bekerjasama erat bagi memastikan pertumbuhan sektor hartanah Sabah kekal mampan serta memenuhi keperluan generasi akan datang. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malekun, menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0, sektor hartanah memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negeri di samping menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Sharida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Persatuan Alumni Lembaga Pertubuhan Peladang LPP berpotensi menjadi platform pemindahan ilmu dan pengalaman untuk menarik lebih ramai generasi muda menyertai sektor pertanian negeri. Pengalaman luas bekas pegawai LPP dalam pelbagai bidang berkaitan pertanian dilihat mampu dimanfaatkan sebagai panduan kepada golongan muda yang berminat menceburi sektor berkenaan. Menurut adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali, golongan veteran LPP mempunyai kepakaran dalam bidang seperti pengurusan ladang, tanaman, input pertanian serta pembangunan peladang yang boleh dikongsi bersama generasi baharu. Justru, golongan veteran itu disaran terus memainkan peranan sebagai mentor kepada generasi baharu agar bidang pertanian tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan, malah sebagai sektor ekonomi yang mempunyai potensi besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-9 Persatuan Alumni LPP di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Alumni

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuara. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

17 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan memberi jaminan graduan TVET mempunyai kebolehpasaran tinggi menerusi kerjasama strategik bersama industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan dilaksanakan melalui rundingan awal antara institusi TVET dengan syarikat. Bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan sekaligus menjamin graduan TVET tidak berdepan isu ketidakpadanan kemahiran, gaji minimum atau ketiadaan peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara berkata kerajaan turut memberi tumpuan kepada kursus TVET berimpak tinggi demi melahirkan graduan berkemahiran tinggi dan menepati kehendak industri. Malaysia komited memperkukuh ekosistem pelaburan impak bagi mempercepat pembangunan mampan menerusi pelaksanaan dasar pasaran karbon kebangsaan dan rangka kerja perubahan iklim negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Korup berkata, langkah itu bertujuan menarik minat lebih banyak pelaburan swasta, terutama dalam projek berimpak tinggi yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian alam sekitar. Beliau berucap merasmikan sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik Sabah bagi pembangunan mampan 2026 di Kota Kinabalu. Tahun ini, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar, termasuk dasar pasaran karbon kebangsaan dan rang undang-undang perubahan iklim negara. Beberapa cadangan akan diteliti bagi memperkukuh pembangunan di daerah Kunak. Keutamaan akan diberikan untuk menaik taraf Mahkamah Anak Negeri, Masjid dan Surau serta Dewan Masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, turut diberi tumpuan penyelesaian isu pelupusan sampah serta usaha meningkatkan hasil Majlis Daerah Kunak menerusi sektor perdagangan, pertanian dan perniagaan. Beliau ditemui sempena jelajah aspirasi KKTP siri ke-17 di Kunak. Sementara itu, Adun Kunak Datuk Sri Anil Sandu berharap projek pembangunan dirancang bagi daerah itu dapat dilaksana demi manfaat rakyat, di samping merancangkan lagi pembangunan ekonomi. Exercise Curry Strike Platform memperkukuh kesiapsiagaan dan keupayaan operasi ketenteraan menerusi kerjasama strategik antara Malaysia, Australia dan Amerika Syarikat. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lepi berkata, latihan itu membolehkan anggota tentera darat negara menimba pengalaman bersama anggota tentera dari negara luar, terutama bagi mengendali aset moden dan prosedur operasi terkini. Exercise dua fasa ini melibatkan latihan kepakaran dan latihan medan menggunakan pelbagai aset. Beliau bercakap dalam sidang media lepas perasmian Exercise Curry Strike Siri ke-31 di Kota Belud. Exercise disertai lebih 2,400 anggota tentera darat. Lebih 2,000 merupakan tentera darat Malaysia, manakala Australia 275 dan Amerika Syarikat 560. Sekian berita tadi di Sunting. Saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.

hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW.

Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Abah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat. Sebaliknya, membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata. 137 kes berkaitan dadah dikesan manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategi pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbaik.

tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Kuis separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM. Rentak.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

0: Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.
1: Wa la tahinu wa la tahzan.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Eterikle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Malaysia bakal menjadi negara kedua di ASEAN yang mempunyai undang-undang khusus berkaitan perubahan iklim menerusi pembentangan rang undang-undang perubahan iklim negara RUUPIN di Parlimen tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, jika diluluskan, Malaysia juga akan menjadi negara ke-60 di dunia yang memiliki undang-undang berkaitan perubahan iklim. Datuk Arthur menyampaikan ucap tama dalam sidang kemuncak pelaburan Impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah 2026 di Kota Kinabalu.

Kerajaan negeri akan mengadakan mesyuarat jawatan kuasa setinggan negeri setiap 3 bulan bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan menangani isu penempatan setinggan di seluruh negeri. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, laporan terkini turut menunjukkan beberapa daerah merekodkan penurunan jumlah koloni setinggan. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk ehwal setinggan negeri Sabah Siri 1 tahun 2026 di Kota Kinabalu.

Pelaksanaan subsidi bersasar Budi Madani Diesel disifatkan sebagai langkah tepat bagi memastikan bantuan kerajaan sampai kepada golongan benar-benar layak. Di samping membendung ketirisan dan penyalahgunaan subsidi, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah Kerajaan Persekutuan mengekalkan harga diesel bersubsidi di Sabah wajar dihargai. Bagaimanapun, beliau mahu pelaksanaan dasar itu terus diperhalusi. Karnival Kokurikulum wadah mencungkil bakat, potensi serta keyakinan murid menerusi penyertaan dalam pelbagai aktiviti. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, pelaksanaannya selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Ia menekankan pembentukan murid beradab, berilmu, berkeyakinan dan berkemahiran tinggi. Beliau berucap sempena Karnival Kokurikulum Pasukan Badan Unit Beruniform dan Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri Tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Pilihan FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

Baik, Ansur, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu Silabukan, Kunak, Sabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.42 minit malam dan Subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Pelan kontingensi tingkat pengeluaran makanan domestik. KKTP perkukuh peranan ahli majlis PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. Raja Rumah perkukuh pelan kontingensi keterjaminan makanan negara menerusi pengubalan undang-undang baharu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI serta pelaksanaan projek berimpak tinggi bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Di Malam Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, langkah itu dilaksanakan di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan global. Beliau berkata antara inisiatif yang sedang dilaksanakan ialah pengubalan rang undang-undang RUU Keterjaminan Makanan Negara dan RUU Baja bagi menjamin bekalan makanan serta input pertanian secara berterusan, menstabilkan harga, mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan rakyat mendapat akses kepada makanan yang sihat serta berkhasiat. Kerajaan turut memperkukuh pemantauan pasaran melalui sistem amaran awal berasaskan teknologi AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISDA sekaligus membolehkan tindakan intervensi dilaksanakan dengan lebih pantas. Katanya program Jalan Agro Madani JAM pula terus dimanfaatkan sebagai platform menghubungkan pengeluar pertanian dengan pengguna sekaligus memberi manfaat kepada kira-kira 13.61 juta isi rumah di seluruh negara. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan sama, Chan berkata kadar sara diri bagi daging lembu dan kerbau meningkat kepada 18.4% pada tahun 2025 berbanding 16.8% pada tahun sebelumnya, manakala kadar sara diri susu segar meningkat kepada 81.8% berbanding 66.7%. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah merancang mengadakan majlis angkat sumpah dan penyampaian watika pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT di peringkat bahagian bagi memperkukuh kefahaman mereka terhadap dasar kerajaan negeri serta agenda Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pendekatan itu akan memberi peluang kepada semua ahli majlis menerima maklumat, taklimat dan input secara lebih menyeluruh daripada KKTP serta kementerian lain berkaitan. Majlis ini bukan sahaja menjadi platform untuk akad sumpah dan penyampaian watika pelantikan, malah menggeratkan hubungan antara ahli-ahli majlis. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis angkat sumpah dan penyampaian watika pelantikan ahli Majlis Pembandaran Tawau, Majlis Daerah Sempurna dan Majlis Daerah Kunak di Tawau. Mengulas pemantauan prestasi ahli majlis, Muhammad Arifin berkata KKTP melaksanakan pemantauan secara berterusan melalui kepimpinan di peringkat bahagian, Presiden Majlis, Pengerusi dan Pegawai Daerah yang bertanggungjawab memastikan tadbir urus PBT berjalan dengan berkesan. Katanya kementerian turut memantau secara langsung prestasi setiap PBT melalui lawatan kerja yang dilaksanakan ke seluruh negeri. Seramai 12,974 calon akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam satu kenyataan memaklumkan peperiksaan itu melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. KPM mengingatkan semua calon supaya menyemak jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan boleh dimuat turun menerusi portal rasmi lembaga peperiksaan. Bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan, seramai 1,530 petugas dilantik untuk mengendalikan ujian bertulis dan ujian mendengar Bahasa Melayu, manakala 1,366 lagi ditugaskan bagi ujian bertutur Bahasa Melayu. Calon diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan serta mematuhi semua prosedur operasi standard dan peraturan yang ditetapkan sepanjang peperiksaan berlangsung. Sekarang berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan mampan. Subsidi diesel bersasar wajar diperhalusi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjohamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah bersedia sebagai hub pelaburan impak Asia Pasifik dengan menjadikan kelestarian sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri komited menarik pelaburan berimpak tinggi dengan mengalu-alukan pelabur membawa modal, kepakaran serta teknologi bagi memacu pembangunan mampan. Beliau berucap merasmikan sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik